banda baka ya baba baka le baba baka banda baka ya baba we baya sana ya baba le baba baka ya baba le baba.

0: for any kwada when you be mu. Sawonumun na sana wanto wa. Kumu doctor. Malatu, upe dudwa tu ako NS Chemist Limited. FDA, aje jwadi enkratwe yatum.
1: Unim se, imiani a yeti, ensu a yenum, enframa a yehome, ne kwa nipedwe ni mwa, eja efi, ewe nipedwe ni mu, ne nipedwe no akwa, etumi sone, ne yise efi, nina efi nipedwe ni mu, ene prebuono, nise enti.